0: to how be
1: Jesus.
0: A man ne waye mobo. A man ne ye sirwo. A man ne ye di who fell. Ni jina Yesu di mu yiwo ti free mu.
2: Amen.
0: Ni jina Yesu di mu sani wo free mu.
2: Amen.
0: Ni jina Yesu di mu sani wo ye